0: wo yanya ya sumwe wye bafo redu amo mene
1: nana ade mununko
0: yebeka wo se afine stations afa eye 122 ene echire na wani ya yansa kasiano ase na yanfi ya ni enchire mu ekwe bia fredi se help one another anase buwa unia na onoso na huchire ene na huwa huwa na ohabia abano sunu wenti mi enfrimu wanu de buwa buwa anu anise enuyanuma sabi sabi unipedwea huo akwa achiwa kakra wani ya wodi oya wa brabomu na abrabo enko niye enfemu wawo wongu enu wabuwa wamo ya unipa oda wanumano ebuwa manyeme nina etuko yenu ene obesima mesi jumtuni na wanu ena onini kuma ene wakika wansasi kakra na wani ya sabi sabi abrabo enko yye ma wawo wabuwa wamo ewa asetinanu emu na ene mahudwe bini wadi adumu wansika ene afi hulcha zumuni adia wadibaku eko boto kurumu ena nkrahanu so wabuwa epinu na wapania udi wanmanim ema wadi jumeni nano Dickness Juliana akuno ewa ukuni ina edimu wanumadi sirenu enese wasre abambibri ni wahunu enese emuyanuwa sebe tafrate nanti wanumu dienu timaka kwa abahu wani ya wabrabumu enko ye wani ya base wakua fizibia kwa kudi juma nase mpu wanya juma kwa wabaya su ebimu ni wakua kwa ye juma se wabaya wabafro danu ebasa tridia ni steps hibi wuma na ye diambo mtu wasa bambi bile se wamwa eni ya mrawa basi se na ye pampi ya menye mekua hudu wani sikuwa sida ya na wani ya sabi sabi wananti ye enyenu ubetumi abuwa na so wadifu lute ya nebeko honumono watumi enya kwans eta akwa kwa ye juma ewo honumu niya ma wadi kwa duma dunfu nibinu eye suku ntadi ya abranti ya bia wano nikoto jesu mwa wia kusuku woman hote ena mami bi so ono so oye kunafo na ne ma wo bre ye wasetena mu wo ma won sika ebu a won se won so abrabo ebeko ye 20,000 Ghana cedis ena wo de edum mami pani ene ne ma na yenkonko tie Dickness Juliana akuno bra ojine ku edi mu edon ade sere eto aban enim
2: ye be sere se omoko parliament ana omo dwuma die mu no so omo sise omo ne ama omo fa saafo ni nyina anka ho mi yesu se nyume bi wo ho no a omo be ama saafo na eno so be bo apa bebre ewi universities ebi no ma kuku school ko ni ade a sara omo nya dwuma ye eno se si efa na dwuma mu kra se onko ye dwuma bebi a onko ye dwuma no enye me ni bi wo ho no a eni ni ye enko aha ti ebesere omo try as much as possible na genuine saafo no ha na emwa
0: wei eye Dickness akuno ena yeti ninkei na openi mbako ono ene achim apredi nifahine nana kunedu asamwa edi adesire etu enyanum wania abrabo eko yie emo onu se nyankupi ontu onsema wamo modense amabrofo wania wini bieno wabebuwa umo onsema sitemu etumi aye yie
3: ya mishirawa ese wibi su afafoso sebe ya pwede bie mo ama esa yonza wa mwanyan kibere ni wako wani umewa mwa yonu yonu ya majidem ya mwa wamo mkapani wa sofuwa mwa ha mesiremu mma saanche eche na yonkosu ewa solede ya mu ubiti ya solede ya mu ahutile ato kwenu sebe ya vya beda kwa haya jimano esoba bafale ewa selfie mihutile ni aso ba sofuwa bita abe tuwa mwano mesiremu mwoshe honisu emayi ahutile bibiri bibiri ewa solede ya mu ya bonti kwa iti mwoshe wina mima awa solede ya mu mwoshe wina nisu mwoshe mwoshe ni ya mwa wamu imbo wamu biti ya solede ya mu ahutile ya mu ewa omayi kwa yu juma mu ubia wengi nisike mo ati jina ya sabani saa imbo wafu utisa pere ya namusuro enye bupale koi yeso bibufu ya wetu miatubi sinye yeze niye mae yeni niye mae tani nina wini shiraya nga wetu miatubi timesile na yemwa yemi ya nima wabu mubi na emwano ana give yunu ene mene kwa utu mkwe ni na mene shira ubiya na honti na mene shira ubiya ni chini wadi kimbu ya wabu yese na mene shira ubiya na mkwa nese wabre wabre pay ni na mene ime jina kutubu ya vya wadi wabu ya baya simati wabu ya jina kutubu
0: Achim ane Achim Aprade nifa hene nana kuredu asamu a wotoso emirini ya tini kei na enyanuma wonyo wadu yesu edi asida ema iku umeyi ewo mwa wadi abuwa u
4: mame nsuwa mkoswa nye samwa nye samfamwa nakwa nye nsuwa nye da ati nye da ati nye da ati nye da ati nye da ati nye da ati nye da ati nye da ati nye da ati nye da ati nye da ati nye da ati nye da ati nye da ati nye da ati nye da ati nye da ati nye da ati nye da ati nye da ati nye da ati nye da ati nye da ati nye da ati nye da ati nye da ati nye da ati nye da ati nye da ati nye da ati nye da ati nye da ati nye da ati nye da ati nye da ati nye da ati nye da ati nye da ati nye da ati nye da ati nye da ati nye da ati nye da ati nye da ati nye da ati nye da ati nye da ati nye da ati nye da ati nye da ati nye da ati nye da ati nye da ati nye da ati nye da ati nye da ati nye da ati nye da ati nye da ati nye da ati nye da ati nye da ati nye da ati nye da ati nye da ati nye da ati nye da ati nye da ati nye da ati nye da ati nye da ati nye da ati nye da ati nye da ati nye da